나고야 나우스레오 세메 이언노스 오스트레일리아 아와나우스 보나 에루시데오 나타바케 카마메네이 시코스메테나노카와키 노모세라완 데오 루아테이라 네파칸타인타카테네폰 에테네푸이 데페템파 우오와탕아 우오피모노와 포키니메테나 야파노코로아라키나 Tapatana e venen dau iroia mausu i peso. Ni kaitara me santo mi kere maniepe. E na kaiaki ni pakantain te pongei e takapong. Awane me iroia mausu ni kapene o i muarara ri ki puna menasina ai kasi kui muina me tangirana. Awa iyo te kunaria tangira ki pairian takatanua tandano kawaki. Apenteroi me takapaiya.